0: Šport zlepšuje kvalitu života ľudí a vo viacerých ohľadoch prináša nesporné výhody. Keď človek cvičí, zlepší sa mu zdravie i nálada, má viac síly aj energie a cíti sa sebavedomejšie. Na druhej strane nedostatok pohybu môže viesť k nárastu hmotnosti, ako aj k rôznym ochoreniam vrátane kardiovaskulárnych či k problémom s duševným zdravím. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V dnešnej časti budeme hovoriť o tom, ako Európska únia podporuje šport a ako sa ho snaží sprístupniť pre všetkých. Hoci fyzická aktivita je veľmi dôležitá, ľudia sa hýbu čoraz menej. Kým v roku 2004 pravidelne cvičilo približne 60% Európanov, v roku 2022 rovnaké percento opýtaných uviedlo, že necvičí vôbec alebo len zriedka. Údaje pochádzajú v oboch prípadoch z prieskumu Eurobarometra a svedčia o znepokojujúcom poklese fyzickej aktivity. A to má vplyv nielen na naše zdravie, ale aj na hospodárstvo. Zhoršujúca sa fyzická zdatnosť totiž pre spoločnosť znamená vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť, slabšiu produktivitu a nižší počet pracujúcich. Šport je preto dôležitý nielen pre naše fyzické a psychické zdravie, ale aj pre zdravie hospodárstva celej Európskej únie. Europoslanec Nikos Pappas, bývalý profesionálny basketbalista, verí, že šport podporuje jednotu a harmóniu.
1: Ja mena je na megálo školio, ena panepistímio.
2: Šport bol pre mňa školou života. Naučil ma toho veľmi veľa. Naučil ma, ako sa zohrať s cudzími ľuďmi v záujme spoločného cieľa, spoločného výsledku, v záujme víťazstva. Nikdy mi nezáležalo na tom, kto stojí vedľa mňa alebo oproti mne, teda akú má farbu pleti, vieru, národnosť či sexuálnu orientáciu. Keď sme vyhrali, všetci sme sa navzájom objímali. A keď sme prehrali, jeden druhého sme utešovali. Pre mňa je šport opakom rasizmu a netolerancie.
0: Hoci šport spája ľudí z rôznych prostredí, existujú aj situácie, v ktorých môže viesť k nezhodám. Bolo zaznamenaných niekoľko prípadov, keď fanúšikovia na športových podujatiach podnecovali nenávistné prejavy, či sa dokonca dopustili násilia. Podľa europoslankyne bývalej futbalistky Karoliny Moračeovej však problém nespočíva v samotnom športe.
3: Fanúšikovia odzrkadľujú spoločnosť. Nie je to o fanatických prejavoch na futbalových či basketbalových zápasoch. Je to o spoločnosti, ktorá vytvára jednotlivcov, ktorí fandia takýmto spôsobom.
4: Delle persone che tifano in questo modo.
0: Európska únia je proti akejkoľvek forme verbálneho alebo fyzického násilia na športových podujatiach. Chce takýmto konfrontáciám predchádzať a preto posilnila spoluprácu s príslušnými organizáciami, miestnymi orgánmi a orgánmi presadzovania práva. V športe však okrem násilia a nenávistných prejavov existujú aj ďalšie problémy. Patria medzi ne napríklad rozdiely v odmeňovaní žien a mužov či obmedzený prístup žien k vedúcim pozíciám. Chýbajú tiež vhodné zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím. Paralympijská plavkyňa Viktória Bianková na športovej konferencii v Európskom parlamente povedala, že tento problém treba riešiť kolektívne.
3: Prístupnosť sa dá zlepšiť. Vyžaduje si to však jednotnú komunitu, vhodné politiky, združenia a inštitúcie, ktoré spolupracujú. Len tak sa nám podarí dosiahnuť, aby sa šport stal všeobecným právom pre všetkých.
5: Lo sport come diritto universale per tutti.
0: Šport môže tiež prisťahovalcom v Európe pomôcť integrovať sa. Dobrým príkladom je úspešný príbeh bratov Antetokounmpoucov. Najprv urobili kariéru ako basketbalisti v Grécku a potom hrali v NBA v Spojených štátoch. Thanasis Antetokounmpo na konferencii v Európskom parlamente v Bruseli vysvetlil, že byť Európanom je súčasťou jeho identity.
2: Som z druhej generácie Afroeurópanov a presne tak sa aj cítim, ako Afroeurópan. Pochádzam z dvoch kultúr, ktoré podľa mňa patria k najlepším na svete a to sa nechce nikoho dotknúť. Som Nigeríčan, aj Grék zároveň.
0: Antetokounmpo potiež zdôraznil, že bez športu by nemal v živote rovnaké príležitosti.
1: Εγώ σήμερα μπροστά σας...
2: Nebyť športu, dnes by som tu pred vami nestal. Vážne. Bol by som na ulici a vy by ste okolo mňa prešli bez toho, aby ste si ma všimli. Priamo tam vonku.
1: Θα ήμουν εκεί στον δρόμο και θα με προσπερνάγατε. Εκεί ακριβώς θα ήμουν.
0: Európska únia si uvedomuje, že šport zohráva dôležitú úlohu pri integrácii do spoločnosti a chápe, že začlenenie športu do politickej agendy je prospešné pre všetkých. V roku 2007 preto Európska komisia uverejnila tzv. Bielu knihu o športe, ktorá je jej hlavným príspevkom v tejto oblasti. Vtedy začala Európska únia aktívne rozvíjať vlastnú politiku športu. Keď v roku 2009 nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva, Európska únia poprvýkrát získala osobitné právomoci v oblasti športu. Získala tiež právo podporovať opatrenia členských štátov a propagovať šport v Európe. Spolupráca medzi krajinami Európskej únie v tejto oblasti prebieha napríklad v rámci Rady ministrov členských štátov pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Okrem toho sa raz ročne koná športové fórum Európskej únie. Stretávajú sa na ňom kľúčoví aktéri vrátane športových federácií, olympijských výborov, športovcov a dobrovoľníkov, ktorí tak majú možnosť prispieť k rozvoju európskej politiky športu. Európska únia okrem toho pravidelne pripravuje nové pracovné plány pre šport, v ktorých stanovuje priority a strategické ciele pre šport v celej únii na nadchádzajúce roky. Únia toho však pre šport robí ešte viac. Športové aktivity financuje napríklad aj prostredníctvom programu Erasmus+, ktorého celkový rozpočet na obdobie 2021 až 2027 predstavuje vyše 26 miliárd eur. Takmer 2% z toho sú pritom vyčlenené práve na šport. Erasmus+ pomáha rôznym organizáciám vytvárať partnerstva, vďaka ktorým môžu spolupracovať a vymieňať si najlepšie postupy. Prostredníctvom partnerstiev môžu organizácie vykonávať spoločné aktivity zamerané na podporu športu, tolerancie, sociálneho začlenenia či dvojitej kariéry športovcov. Zároveň slúžia ako príležitosť spojiť sily a spoločne riešiť problémy, ako je napríklad doping či ovplyvňovanie výsledkov zápasov. Erasmus+ podporuje aj neziskové podujatia, ktoré propagujú fyzickú aktivitu, podporujú dobrovoľníctvo v športe a pomáhajú bojovať proti diskriminácii. Program ponúka tiež zamestnancom športových organizácií možnosť zúčastniť sa na pracovných stážach a trénerských pobytoch v zahraničí. Európska únia nielenže podporuje a financuje činnosť športových organizácií a sietí, ale prichádza tiež s vlastnými iniciatívami a nápadmi na podporu športu. V roku 2012 napríklad Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom navrhol Európsky deň športu. O 3 roky neskôr sa z neho napokon stal Európsky týždeň športu. Koná sa vždy od 23. do 30. septembra a členské, ako aj viaceré partnerské krajiny Európskej únie počas neho organizujú širokú škálu športových aktivít a podujatí. V roku 2024 sa Európsky týždeň športu oslavoval v takmer 40 krajinách v rámci Európskej únie, ako aj mimo nej. Zišli sa na ňom milióny občanov vrátane profesionálnych športovcov, aby sa podelili o svoje nadšenie pre šport. Ľudia všetkých vekových kategórií a rôznych úrovní fyzickej zdatnosti sa zapojili do rôznych aktivít, ako sú maratóny, zápasenie, futbal, tenisové turnaje, alebo dokonca len pokojné prechádzky v parku. Aktivity podporovali športové federácie, miestne kluby, školy, zdravotnícke organizácie, ako aj národné olympijské výbory. Medzi ďalšie iniciatívy Európskej únie patria športové ocenenia #BeActive a #BeInclusive. Udeľujú sa jednotlivcom a projektom, ktoré podporujú fyzickú aktivitu a prostredníctvom športu pomáhajú integrovať rôzne spoločenské skupiny. Všetky tieto aktivity sú dôkazom toho, že Európska únia chce podporovať šport spôsobom, ktorý je prospešný pre celú spoločnosť. A hoci to nie je najľahšie, pretože oblasti, ktoré treba zlepšiť, je stále dosť, pokrok, ktorý Únia dosiahla za posledné 10 ročia pri využívaní športu na podporu mieru a rozvoja v celej Európe, je skutočne viditeľný. tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.